tana yange iza ntumpu izy ntumpu lanitra izy ntumpu tany na inona ino tadiavinao amenina fotsiny zany teneno a teneno ino tadiavinao teneno pompy ha 200 200 pompy ha ndao moa karaty zay sa 200 vita naoli oui maman tsangany et